0: 102.3.
1: Dunay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daotang epekto. Kung masubrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masubrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kay nasayad na kita nga lawas lang gyud atong puhunan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnosan sa doktor nga diabetic ng usa ka tawo, dun nagay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gyud. Kang ilang filosofiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, moabot man gyud ang panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Kut dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman gikan kini sa lami o mga walay pagkontrolo sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka kanang gusto kanang soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya kay limitado raman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasood sa lawas. Wa pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gyud sa diabetes. Kung dili man gyud kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim na makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni permente ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Tima ni mga higala ha, nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom o mga tableta na maka-experience gyud og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatuma ka unya nagaturok ka og insulin, usahay mo inom kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga kubog ba ni o niubos ang imong blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayong nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay duna kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya gisagulan pagyud sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Dunay mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsa mang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta importante kaayo nga imnon gyud sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung mapalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa magibago ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang nakabalo. Kung unsa imong gibati, busa likayan nimo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni ana, busa kontrola imong kaugalingon. Kami diri amo lamong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule hilabi na kung nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tung lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lamig nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise kanang healthy foods ang imong ginakaon ug imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala, paspas ang epekto ni ana kung imo kanang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaron mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo nimong i-appeal ang Serpentina Plus Herbal Capsule unya kanunaya pag-monitor ang imong blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
0: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
1: Mga higalabot, yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na niining diabetes. Busa, ayaw pasag di imong kaligkaw galingon, ang pingi kini, kailangan mas nagyod ang atong puhunan. Himuunin mo ang healthy lifestyle, unya, apilis sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line, abri kini kanimo. Ang atong text line, 0977-182-5833. 0977-182-5833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kang salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyong atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.